0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
2: Najbolja muzika.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Bela kuća demantovala je medijski navode o sadržaju navodnog nacrta memoranduma o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana i istakla da su ti navodi potpuno izmišljeni. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Vidjet ćemo u narednih nekoliko sati i dana gde bi se mogao da postigne napredak, rekao je Rubio na sastanku kabineta u Beloj kući. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o punoj podršci Evropske unije Ukrajini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Orden prijateljstva, najviše odlikovanje koje Narodna Republika Kina dodeljuje stranim državljanima kojim ga je odlikovao predsjednik Kine Xi Jinping, nije nagrada samo njemu, već je to nagrada pre svega narodu Srbije. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom rezultatom 3-1 u setovima 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Jutro na Plus Radiju, samo dobru energiju i uvek lepe priče. A sa vama u nastavku programa delimo jedan istorijski spektakl. Zamislite, ring ispred Bele kuće. Tačnije, Bela kuća će da postane poprište jednog od najneobičnijih sportskih događaja u istoriji SAD-a. Na Južnom travnjaku, predsjedničke rezidencije, zvanično su počeli građevinski radovi, a tiču se podizanja masivne borilačke arene. Ovaj istorijski događaj zvanično je nazvan UFC Freedom 250 i organizuje se u sklopu obeležavanja 250. rođendana Amerike. Ujedno se poklapa i sa 80. rođendanom predsjednika Donalda Trumpa, slučajno ili namjerno. To je jednostavno tako. Predsjednik je najavio ovaj događaj direktno iz ovalnog kabineta, a planirano je da se 14. juna održi ukupno 6 borbi u samom srcu Vašingtona. Tokom konferencije za medije prikazane su i digitalne vizualizacije noćnog izgleda ove arene. Arena sadrži 4.500 mesta i besplatna je zona za 100.000 navijača. UFC organizacija u potpunosti financira troškove održavanja ovog spektakla, a ekskluzivni sponzorski paketi na ovoj manifestaciji prodaju se po ceni od čak $1 milion ili možda čak i više. Uglavnom ovog juna, Bela kuća u Vašingtonu bit će dom masivne borilačke arene.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Bela kuća demantovala je medijski navode o sadržaju navodnog nacrta memoranduma o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana i istakla da su ti navodi potpuno izmišljeni. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Vidjet ćemo u narednih nekoliko sati i dana gde bi se mogao da postigne napredak, rekao je Rubio na sastanku kabineta u Beloj kući. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o punoj podršci Evropske unije Ukrajini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Orden prijateljstva, najviše odlikovanje koje Narodna Republika Kina dodeljuje stranim državljanima kojim ga je odlikovao predsjednik Kine Xi Jinping, nije nagrada samo njemu, već je to nagrada pre svega narodu Srbije. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom rezultatom 3-1 u setovima 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: U ritmu proleća Plus Radio.

0: najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Bela kuća demantovala je medijski navode o sadržaju navodnog nacrta memoranduma o razumevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana i istakla da su ti navodi potpuno izmišljeni. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Vidjet ćemo u narednih nekoliko sati i dana gde bi se mogao da postigne napredak, rekao je Rubio na sastanku kabineta u Beloj kući. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o punoj podršci Evropske unije Ukrajini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Orden prijateljstva, najviše odlikovanje koje Narodna Republika Kina dodeljuje stranim državljanima kojim ga je odlikovao predsjednik Kine Xi Jinping, nije nagrada samo njemu, već je to nagrada pre svega narodu Srbije. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Royeom rezultatom 3-1 u setovima 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Za korak ispred drugih Plus Radio.

slušalci, ukoliko ove godine niste uspjeli da ugrabite karte za festival Lollapalooza ili vam se jednostavno ne daje preko $200 za jednodnevnu ulaznicu, bez brige, imamo fenomenalnu alternativu za vas ovdje na Plus Radiju. Čuveni i kultni noćni koncerti, odnosno Lollapalooza After Shows, zvanično se vraćaju u Chicago ovog jula. Ovo je zapravo savršena prilika da vidite svoje omiljene svjetske zvezde u mnogo intimnijoj atmosferi, u manjim klubovima širom grada i što je najvažnije, po znatno jeftinijim cenama karata. Organizatori su upravo objavili brutalan line-up za ovu godinu. Između ostalih, u čikaškim klubovima nastupaće pop senzacija Zara Larsson, zatim nevjerovatni Ethel Kine, bendovi Empire of the Sun i Five Seconds of Summer, kao i Blood Orange, Cortis i Cameron Winter iz benda GC. Prodaja karata za sve Lollapalooza aftershows koncerte je počela. Eto prilike da dođete do pristupačnije ulaznice, ali budite brzi, sigurno je da će planuti ekspresno. Mi vas pozivamo da budete i dalje uz Plus Radio, slušamo još malo muzike, a ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
2: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u Njujorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.